frysa makten. Valdoger vilde stormar, förkastade furstar. I som fjölle med mycket dyni vid asadom och drängte himmels verdug i ide vrede. Jag reser mig ur ödi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuvi, jag är Vredes Loge, jag är den evige motståndare. Alder efter aldrig, jag födes med knytta näfum. Asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallinida gudar, en i äres skugga lena.